Nej, men män åt att ge dig taktiska. Och det är så att jag vet inte att jag har sig det. Och det syns dem någon dag ska då som den har ögon Jesus bestämt. Beg och skrab och jag tog sig en biopsk. Och det är det jag var ska ha egen sitt snäppska. Så när Jesus sa och jag tog sig att jag sa att jag var skön. Och det är så att jag har ett gemot. Och det är så att jag vet inte att jag har sig det. Och det är ni inte någon dag ska då som den har ögon Jesus bestämt. När jag ut ska ni ta sig beg och ställs på att gå in en biopsk. Och jag har ägna och avtagnoska dioxkun ger gisnagun jeji achmochkan adjet sabachkan adapta jishiga ja mogmagai enai jiskopta jishiga jet menegochka kskun asku bisum spanok so jiwadnish naga bahanshi gudetsu tetsin stumdno disku doshum de nagun jispstitchin ayutchka ispmch neusa baich patugun en herbiov skutin ha muliach Would you have scattered my men which no go and got behind you that you touch niche to know in Jesus that and I would sneak that you big wish to sub a good spot to go in here be obsk. What if Jim I wake an opportunist get the mute, mute she go be some guys by no so and the jets about it. Check my dead snacks get my men which got going, guess could you snow and dizzy my men with us and had you scope that you should get you. Give my guy name stretch get the G better ox the dog and I got behind you that you. Jag har behandlat sig det jag har gjort. Jag har inte gjort det någon Jesus. Jag har inte gjort det någon Jesus. Jag har inte gjort det någon Jesus. Jag har inte gjort det någon Jesus. Jag har inte gjort det någon Jesus. Jag har inte gjort det någon Jesus.

Umaga ei tse vihti maata kutsi kaa tse ei deihtaa, kutsi ne deihtaa. Ja kun teni sitä mai uop maaks tuutsa. Ja kun ne on tiisa ja uue tietse paatsika maatseks kautsiis. Na kun ei tsegia. Kiema kun on tiisa ja kun tse deihtaa kutsi kaa hei ui atsi muun bestaatsia. Ja kai odis. Tse uaden sinne kaa bahansa kun teetse uhtetsen sitä mida noin diisni. Aina mida noin kan tseis. Pistetsi naa juut tiisi mitsi ala neotsi pahtu kunen hebi opsk. Så det beskrevs vi ikke, at det er morgen, at jeg ikke skal tjekke det snak, skal jeg jo det udagset. Jeg kan bare have tjekke det til, at det er nisht, det er noget, det er nemt, det er noget, det er nisht, det er nisht, det er nisht, plus nisht, det er bare, du kan den her bjørs. Så det er det til, vi tjasse vi, vi men de east main, og en gis, jeg kan nå være her, og så er det bare, jeg skal tjekke det bare, det er nisht, det er nisht, det er nisht, det er nisht, det er nisht, det er nisht, det er nisht, det er nisht, Jag kan säga att det är ju att jag är inte nöjd och själv. Jag kan säga att det är en biopsk. Så det ska du säga att jag är skön. Jag har ett dag också att jag är. Jag har ett mot jag kan säga att jag är dig dagen. Jag är med mig något annat. Jag kan säga att det är ju att jag ska bara hans. Jag kan säga att det är inte det är nöjd. Jag kan säga att det är inte det är nöjd. Jag kan säga att det är en biopsk. Och det är det vi vill. Win mount hashi man one good day men go chino skon has go be some span also gets get snagon jiji hachmuch kya with them actually what nish naga bahan chig de chau this and stum no de shni ay no de no agan jis pstit is mit nish to no ni sauce sides but to go in her I be off go get to the skad osaga de yux skon get get snagon ya but jiji hachmuch kya chi what nish naga bahan chig de chau this ni ta shni ay no shab ever se to chin her I be off go get Och det är det som var sån bit och jag bara gammal med stäsnit och en tjej ska det med männa gud snu och ska och en gärs ska det snaga och en gärs ska det att tjumot ska jag. Gämma gaj nog ni kände här kåp det ska jag. Och jag är ju att ni ska bara hanske och det ska det ska stäm det någon det ska dörs om det någon ögon tjej ska det ska jag ska jag ska jag ska jag ska jag Jag går tillbaka till den här biops, kan jag jag ska jag ska med mig och nu och ska hon. Jag ska inte snaga ner det jag har tjumot. Jag kan inte vara den som har hans och det är ute. Men stämma den och det är inte en av den och jag ska det är ute. Ni tar sig bäg och sjabba jag går tillbaka till den här biops. Och det är det jag ska ha igen. Nem ska jag till en jag ska spara mig och jag ska bli som spara också. Jag kan inte vara den som har hans och det är ute. En stum den och det är inte en av den och jag ska det är inte en av den och bäg. Jag går tillbaka till den här biopsk. Det uppskattar oss att bara jag ska gå. Jag ska inte snaga när jag har ett mörk. Jag vet inte att jag har en sån här utöver. Ni inte nog en del som är dörs om den här biopsken. Jag ska inte ha ett bäck och stö. Jag går tillbaka till den här biopsk. Och det är det som är uppe till en. Och jag ska inte med mig när jag ska gå. Jag ska inte snaga när jag har ett mörk. Jag vet inte att jag har en sån här utöver. Ni inte nog en del som är dörs om den här biopsken. Ispunt nisto no nesto ich batu gnen herbiovsk tedubskat get dem menu gut no ex skon hier bis gdi snagen gese ji hat chmoska ji wadn snga bahan chug det chug det kai nisto no gen jis stitch na yut chge ni tach ne usha bai ich batu gnen herbiovsk ut magwe mulia chge und jis get dem menu gut no ex skon has go be some spanok so ge wat up ta ji shiga jes gdi snagen je ji hat chmoch Okay, nika bahan chug det chug det nish den no and dish nem den no and jis stit jis smits nish den no yana no it's about to go in and have your skin we humidex and stum den no nish it's about to be you get a could you discuss get the men which no go on nika bahan chug det chug det nish den no and jis stit ni touch a big us still sub a good set of sin have your skin a good detox go they tie up Gemma den bulliga så en cheese, gete du dags, gete du pska, gete du apta, gete du.